0: U hrvatskom Židanu su čir održali veliko hrvatsko sodišće u čast putujućoj celjanskoj Mariji. U crikvu svjetoga Ivana Krstitelja je došlo oko 250 ljudi iz gradišćansko-hrvatskih sil u Ugarskoj i okolice. Mirjana Steiner je kod glavna koordinatorica rekla o čerašnjem sodišću.
1: Skroz od sjevernog gradišća do juga, znam da iz Bizonje, iz Kemije, iz Staroga grada, onda iz Kojnofa su došli, Unde, Filež, sad moram si jutro premisliti, Prisika, Plajgor, Petrovo, Selonarda, Četar, Kisijeg, Mjenova, ja mislim to je to.
2: Ki su došli danas piše, ki su došli z busom, znate to otprilike?
1: Z busom su došli iz Petrovoga, Selanarde, Četara, Kisega, Čeprega, iz Pikov. Neki su došli iz busom, stariji ljudi ili ki ne moru toliko piše hodit, a čverši i mlaji ljudi su došli piše iz isti sjel, onda su došli i iz Kisega isto su došli piše.
2: Kako ste se pripravili na ovo veliko sudište i se more reći da je do sada najveće sudište?
1: Ja mislim da moramo reći, kad još niko nac, ne znam još reći točno, ali ja mislim da ovo je bilo najveće sodište i čuda smo se morali navorijedit, ko smo mi domaćini, ali zaspravi organizira društvo gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj, ali kod i domaćini moramo se mi nutra verđvato da i ugostimo ljude, pa da i kod maše da bude seva u rijedbi. Na početku mora reći da smo se bojali kako ćemo mi ovo moći udelat, ali už smo imali ta plan da mi kanimo podilit me ti fara, kada je naš gospodin Dumović bil farnik, jer smo podilili da ovije fare isto tako si budu mogle na jedan i dan mjesec domon od nije s Mariju i da onda i kod njih da bude moglo biti vakovi sodišćev. I mislim da najbolje da smo ovako učinili, jer svi mi smo jedna veća zajednica.
2: Kako funkcionira suradnja?
1: Mi smo bili centrala, k nam su došli prošnje i grupe su se najavile kod nas da kad bi došli, a onda kad smo znali, kad smo podilili mjesece, onda smo znali da ako se dokani najaviti va februari, ali va marci uši, ali va januari, smo znali komu selu moramo onda nauprik dati organiziranje. I onda to sodišće je bilo za tu selo.
2: Koliko časa ste Simonu ter dali nuter, kako će to organiziranje evo bilo sada i cijelo leto?
1: Jako čuda, ali to je bilo na Hasan, tako ću reći, kad i mi smo vidjeli da moramo tako ča organizirati, da smo sposobni na to da ovako velika sodišća i mi od početka do kraja dovršimo. I ja mislim da i za našu zajednicu je bilo jako dobro. Ni još konac, još imamo puno dela, sad će se još to se ganut, ali tomu cuj kako smo bili preplašeni na početku, sad još pjeramo da zađevo, jako je dobro vidjeti da voliko ljudi dojde, da voliko grupov kanu dojesimo, jako dobro skupa, moli skupa djači s velikimi ljudi.
2: Často sada kod idu duće priredbe sudišća, plani?
1: Imamo sad jako puno, imamo i zutra, na primjer, vajek je dojeti na zutrašnji dan jedna grupa iz Tinjakov, onda ćemo imati na taj dan iz Borištofa jednu grupu, a koncu maja iz Slovačke, dojeti do iz Hrvatskog Jandrofa, i onda Iva Juni iz Vorištana, onda Kašnje, Vulka Proderščov, Cindrov, Klimpuh, dakle imamo još puno, sad neću onda nadaje sad nabrajati. Imamo još puno, bit će još jednoći na Prisiki Marija u Juliji, dakle tako smo sada organizirani.
0: Je rekla Mirjana Steiner u razgovoru sa Sarom Karalj. Putujuća celjanska Marija će još do julija boraviti u hrvatskom Židanu.
3: Sport.
0: Nogometu. U Ligi Gradišće je Klimpuh čir zgubio u Svetoj Magarijeti 1-3. Klimpušci se u tri zadnji koli pred završetkom prvenstva moraju boriti za opstanak u Ligi i su na 14. mjestu tablice. U zemaljskoj Ligi Žijen je meštar Rasporak završio sezonu prez gubitka. U takmicu protiv Svetice za jezerom su dobile Rasporčanke 5-2. Rasporak će se igrati za ulazak u drugu saveznu ligu.
3: Danas.
0: Bulgarija je dobila ovoljetni Eurovision Song Contest u Bijaču. 27-letna pjevačica Dara je svojom jačkom Banga Ranga osvjedočila i žiri i publiku. Austrijanski zastupnik Cosmo je svojom jačkom Tanzschein završio na predzadnjem mjestu. Grupa Lelek iz Hrvatske je svojom jačkom Andromeda osvojila 15. mjesto. I u Ruskoj i u Ukrajini su u vikend ljudi usmrćeni dronami. Glavni grad Moskva je doživio u noći na nedjelju težak napad. U Ruskoj je ukupno 4 usmrćenih, u Ukrajini su umrli 2 muži u čijem autu je eksplodirala drona. Austrijanska vlada će uranjeno isplaćati odštetu za agrarni dizel. Kako javlja Ministarstvo za poljodjelstvo, će do seljaki dostati pripomoć od skoro 16 centov na litar jur ljeto ranije, a nekod prvobitno dogovoreno pri rasprava o budžetu 101. u decembru kljetu i prik kljetu. Prognozi vremena. Miksom od sunca i oblakov završava dan. Navečer će na mjesti još curiti, ali noć na pandiljak će biti suha. Do jutra će se ohladiti na 8 do 2 stupnjev. Zutra pandiljak će do podne biti jako sunčano, od podne će do se stvarati kumulusi, u južnom gradišću bi moglo biti pluskov godine. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. U sjevernom gradišću će živo puhati severnjak, drugdjer slabo do umjereno. Prik zutra utorak će do se sunce i polja oblakov mijenjati, od podne će pojedinačno curiti, najprije u srednjem i južnom gradišću. Najviša temperatura dana od 17 do 21 stupnja. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
3: Časak radosti.
4: Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji, Silvija Degendorfer vas srdačno pozdravlja pri koncertu po vaši želja. Svega imam danas za vas na programu i ov je jako šarolik. To bi jednoć bio Vinko Coce, jedna ruža cvati je samo za te.
5: Jedna ruža cvate samo za
4: Ali i mladu umjetnicu Miru Perušić s jačkom svića ćete danas čuti.
6: Turina dostigne moju svitju, orih je ostavio krastu u asfaltu.
4: Kod i bas bari tenore, oni će do nas razveselit s njevom verzijom narodne jačke Čaboga.

Otvorit će do nas ali zelenjaki iz Gjerištofa. Oni su čijer svečevali svoj 20. jubilej s osebujnim koncertom, a osebujnu jačku će do sada zasvirat njevoj predsjednici Rafaeli Ostović za rođendan, toga je pred kratkim svečevala. Srdačno čestitaju i na ovom putu nje dica Johan i Jelena. Oni šalju mami Čuda Pusjov, a muž Daniel, mama tata, sestra Viktorija kod i cijela velika rodbina i svi prijatelji i prijateljice joj želju sve najbolje, zdravlje, sriće i veselja u krugu obitelji. Za jači tjedu, kod smo čuli, zelenjaki, njevoj predsjednici i oni joj želju sve najbolje, živila. Znaš ti, mila, kad si moja bila, a ja ću Berti Kuzmić.

Iz Švicarske idemo dalje opet u gradište i to u Dolnju Pulju. Ofta jedan je Klaudija Fellinger svečevala svoj rođendan. Srdačno čestitaju mama, papa, majke, brat Tomas, Katarina, tante Andreja, onki Feri, obitelji Dorner i Tobler, Renata i prijateljice. Joj želju sve najbolje, zdravlje, sriće i čuda uspjeha za nje buduće plane. Ostani nam tako ljubezna kod si, živila Klaudija. Klaudiji Fellinger, Mira Perušić s jačkom svića.